Anh lên nam nhang nhang lên, anh lên nam nhang nhang lên, anh lên.